Talushtzin Ishimche Yaroyoh Richin Navagashah Riruchabeth Ridios Nusikih Hun Nukikramah Akuchi Nikasikih Kangaches Rubanung Inubih Rilokolehpuh Ribiblia.